Hujan salju sekalipun takkan mampu membekukan rasa rindu ini padamu, takkan mampu. Dan di setiap tidurku, di setiap mimpi-mimpi indahku, kau pun selalu hadir.